0: ve eza orullardaki mesul yoldaşla yığınğı katnaştı.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonun reisi Erkin Tuniyaz, Congo, Şincan hükümet vekiller ömikini başlap, 8. ayının 23. günüden 25. günü geçe Türkmenistan'da ziyaretli boldu. Vekiller ömiki Türkmenistan'daki mezgilede Türkmenistan'ın muavin zonlisi Ata Haliyev, Aşxabat şehrinin başlığı Gendimuh bilen körüşdi. Congo Şincan Türkmenistan yezi ilgiliki hemkarlıqı boyunca udalışış yığını, Congo Otur Asya Mağarıp Almaştırış Hemkarlıq Merkezini tonuşturuş yığını, Congo Şincan Türkmenistan İqtisat Soğudu Yermenkisi ötgözdi. Erkin Tuniyaz ziyaret mezgelede Reis Xi Jinping tüzüp bergen sosyalistik zaman evlaşkan kudretlik devlet kuruşunu Congo'ça zaman evlaştırış arqılıq umum yüzlük alğa sürüş. Jonghua milletinin uluğ güllenişini emelge aşırış uluğ var planını. Şunadak, Şincan'ın Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberlikine, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idarkılış tedbirinin ilmi yetekçilikine, 5 jong strategiyelik uğrun bekitmesini közlep, bir niyet bir məqsette bulup, minnettar bulup, cazaret bilen ilgirlep, iqtisadi, ictimai terakkiyatta kolgu keltürgen körünerlik muvaffakiyetlerini tonuşturdu. Vekiller ömeki, Şincan'ın cemiyet mukumluğunu koğdaş, Jonghua milletin ortak gevdesi eğini müstehkemleş, halk durmuşunu hakiki kapaletlendiriş ve yakşılaş, devlet işçi sırtına yukarı seviyelik eci vetişini kenaytiş, ekologiyelik muhitini koğdaş ünümünü aşırış katarlıq ahvallarını tepsili tonuşturdu. Canlıq, təsirlik Şincan hikayesini sözləb, Şincan'ın uçuq, həmkarlışıdığan obrazını namayan qıldı. Erkin Tuniyaz bunularını görsətdi. Reis Xi Jinping və Zongtong Berdi Muhammedov'nun strategiyelik yetekçilikdə Jongo-Türkmenistan münasibeti umum yüzlük strategiyelik əmraqlıq münasibetiyə götürüldü. Növətdə, Congo xalqı kudretlik devlet kuruş, milletini gülləndiriş yeni səpirədə bir niyyətdə ittifaqlaşıb cəsarət bilən ilgirləməkdə. Türkmenistan kudretlik devletinin yeni dəvirdiki gülləniş nişanıqa qarab pahal ilgirləməkdə. Həmkarlıqını yanımı küçəytiş, işki devlet xalqının tüp arzusuqı uyğun. Bunu açqış qılıb, işki devlet başlıqları hasıl qılgan türlük mühim ortaq tonuşunu əstaydıl əməl iləşdürüb, həmkarlıqının yeni eşiş noxtısını tirişib yaratıb, Jongo-Türkmenistan təqdir ortaq gəvdisini çoğunqırlaşdırışqa küç qoşuşunu xalaymız. Jongo, Şincan bilən Türkmenistanın yerlikleri ara həmkarlıqını pahal kenaytıb, iqtisad, soda, yezi ilgiliki, mədəniyyət, sayahatçilik, maarib, pentexnika, davalaş, ekologiya, eşya obrodi, doz, şəhər qatarlıq sahələrdiki almaşdırışını sicil küçəytib, pen tədqiqatını birləşib qanat yaydırıb, xəlq qəlbini tutaşdırış, həmkarlışıb, ortaq payda elişini ilgiri sürüşünü ümid qılımız. Türkmenistan tərəb bunularını bildirdi. Türkmenistan Congo bilen bolğan umum yüzlük strategiyelik əmraqlıq münasibetiyə yüksək əhmiyyət verirdi. İşki devlet başlıqları hasıl qılğan mühim ortaq tonuşunu faal əməldə körüstüdü. Həm də Şincan bilen tolup taşqan işçənçdə əməli həmkarlıqını qanat yaydırıb, yezi ilgiliki, iqtisad, soda, sayahatçilik, iqtisasıqlarını yetiştiriş qatarlıq sahələrdiki almaşdırış həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, texmu yuqarı səviyyədə özran nəbiyyət küzüb ortaq payda elişini əməlgə aşırıdı. Vekiller ömiki ziyaret mezgilide yana Aşxabat Xalqara Universal Bəygi Meydani, Türkmenistan Dövlət Muzeyi, Türkmenistan Pənlər Akademiyası Xalqara Pentexnika Bağçısı, Mixtum Kuli Dövlətlik Daşösi, həm də alaqdar davalaş aparatlarını ekskursiya qıldı. Jongo'nun Türkmenistanda turuşluq baş əlçisi Ji Shumin, Abdunum rayondaki alaqdar uğurlarının məsulları, Alaqdar ali mektepler, pen tədqiqat aparatları ve karxan vekilleri qatarlıqlar alaqdar faaliyetlerine katlaştı.
0: Emdi, 15. 5 yılını yaxşı başlap, yeni musabıda cesaret bilen olgu ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xabri. Алдыңғы ерім елден Шинжаңның адеттіке амыви қамчуат керімі 153 миллиард юанге етіп, болтыр құшу мәзгілдегеден 10% ешіп, еллік нишанны тамамлашқы мостәкем ұлыс әлінді. Адеттіке амыви қамчуат чықымы 339 миллиард 920 миллион юанге етіп, ноқтылық сахәлі селінмесі сыжыл ашты. Алдыңғы ерім елден Шинжаңның ықтисади вазиеті сыжыл якшылынып, бажы кірімінің тез ешшіғы түрткі болды. Бажы кірімі 83 миллиард 420 миллион юанге етіп, болтыр құшу мәзгілдегідін 13.7% ешіп, ешіш ниспіті мәмлекет бойынша 3-ші орында тұрды. Ешіш ниспіті ай-му-ай ешіп, малия кірімінің мұқымлықы вә имканиетлік сыжыллықы янымы күчейді. Bajdan başqa kirim 69 milyard 580 milyon yuanga yetib, 5.8% eşib, odatdagi ommaviy xomchod kirimi qurilmasi muqim a'lolashdi. Rayonga ayirib qaraganda Shinjangdagi 14 viloyat oblast shaharning odatdagi ommaviy xomchod kirimi 2 xonalik san bo'yicha oshdi. Janubiy Shinjangdagi 3 viloyat 2 oblastning Qirim ko'limi muqim kengayib, rayon taraqqiyotining moslashchanligi ko'rinarli kuchaydi. Chiqim jihatda avtonom rayon moliyasi tuban chakni qat'iy turda to'liq kafolatlantirib, ma'arif, fan texniki qatorliq zarur chiqim ehtiyojiga to'liq kafolatli qilib, moliya boyligining nuqtalik soha va ochqichlik halqalariga to'planishiga haqiqiy kafolatli qildi. Алдыңғы ерім елда автоном район бойынша халық тұрмышы чықымы 262 миллиард 620 миллион юанге етіп, адеттікі амави хамчуат чықымының 77.3%-ін егеледі. Ноқтылық сахәлі селінмесі, сыжыл зорыйып, асаси халық тұрмышы, пәнтехникиді еңілік яртыш вә жәмиет ішлердің тарақиятыға күшілік тірек болды.
1: Станцымыз қабірі. Шинжаң түзімді еңлік яртышыны ядро қылып, сода, әшия, оброт, пул муамілі, мәмірі ішлер қатарлық сахәлерінің ұслахатыны сіжіл чонқырлаштырыш үстіде ізденіп, Шинжаң әркін сода сынақ районының юқұры сүпәтлі құрылышыны мұқым алғы сөрді. Шинжаң Эркин Сода Сынақ районы Қашқар Бөлек районының экспорт автомобил кәсби районы да еңдің ечілген Түрікменістан вән Иран әшия обрут мәқсус линиясы көпліген еңі херидар еңі заказ жәліп қылды. Чончин Ли Шаншин автомобил сеттіш мұлазымыты чәклік шеркетінің Қашқар районыдекі қызметчісі Гау Джүнде, Иранға экспорт қылынадыған 40 товар автомобилінің мұнасветлік рәсмейтіні 20 күнділі оңышлық бейдіріп болды. О, мұқпырға мұндақтыды. Автомобиллар бұй ерге түн өгін еліп келінді. Әті маң дұрымыз. Кәсіп районада автомобил өткімейміз, көп қатырмаймыз, наайты құлай. Әркін сода сынақ районының өлкі дәрежелік түзімді еңлік яратыш нәтижесі болған Қашқар Бөлек районы экспорт автомобил кәсби районы мұлазметіні өзіксіз әлалайштырып, Жәнуби Шинжаңда автомобил экспорт қылыш рәсмейті мұрекеп, дәврелікі ұзын, мұлазметі тарқақ болыш қатарлық қиын мәселелеріні тәдірже әл қылды. Кәсіп районы бұл ел торда бейвасты көрістіп, ұмымлаштырыш, еғір типтіке юк автомобилі экспорт қылыш қатарлық кәсіплеріні кеңайтып, мұлазымет ұқтыдарыны яңымы күчейтті. Шинжаң, Чилу автомобил техника мұлазыметі чәклік шеркетінің муавын баш директори Чан Мың мұндақтыры. Кәсіп районы халқара соды ихтияжыға чын қадылып, бірлі жайда мұлазымет қылыш вә әшия обрут мәқсус линиясы әвзәлікеге тайынып, автомобил вә еғір типтіке тәйяр юк автомобили экспортыны бүтін зәнжірлік капалетке игі қылғашқа, кәсіп мұқтарымыз бұлтырқыдың 80%-тін көп ашты. Шинжан әмәлі сода тәртіпіні сіжіл әлалаштырыш асасыда пұл муамілі сахәсіре түзімді еңлік яртышыны өзіксіз алғы сөрді. Bu yil əla süpətlik karxanlarının soda taşqı perivot kirim çıxımını qulaylaşdırış sınıqıda nəbiyyət güzüş dairisini yanımı keyin əytib, şərtkə uyğun keledğən 11 bankini bu dairge kirgözüb, taşqı perivot məbliğini rast jutqılış tərtipini sicil əlalaşdırdı. Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu Qorğas Bölek rayonudaki bir karxana aldın qapta Bölek rayonudaki köp tərəplik Mərkizi Bankının rəqəmlik pul körüki sodası boyuca çeqra halkı rastçut qilişdiki tunci kəsbini tamamlap pul tapşırsıla rastçut qilişini əməlgə aşırdı. Koyulun rəqəmlik port Şinjan rəqəm pən texniksi çəklik şirkətinin maliyyə xadimi Çu Xuyu mundaqdırı. Hesabatqa kiriş

0: кусуп атабыз бул. Кеп кусуп ой болуп токтоп.
1: Кеп узанмай да, үйдү.
0: Бир токто калмай, даамдык бир саат кеп кыпсы болду деп кетин аман.
1: Улам чык кеп калмайды лекин. Ама ашына ол экен бир үйдү бир эле ашына чык кеп калган кот-кот ватылдак. Валак теккер болот экен. Бир эле ашына ыгыр бисек, ашына ол экен ушу жанын үйдүкү деген маселе, э? Кадырлык достор, аңлап атканда мен аптым бул программабыз, э? Программабызды Үрүм шаары Шинхуа Жанобы жолу жайлашкан Шахсат Эгиз Бош амбулаториясы алайды талап кылган. Андан тирик ва тиритыгларны базага салган Тирит халкыра сооч ширкети алайды талап кылган.
0: Сиз азыр жоган бир экишиге эмдеп атканыңызды билем сиз азыр.
1: Ним дедим мен?
0: Экишчима мен деп коймайм.
1: Ним дедим?
0: Жыкка кыным биле экишчима мен деп коймайм. Турсун жаап
2: сөйлөс. 22-нчи МГ 7 деп тоо. 54 62-нчи отурам мен. Сура 24-нчи саа 50-нчи деп тоо 80-85-нчи отурам.
0: Макул.
2: 29-нчи Болжин 510 Колкут Мешмуяр аа деп тоо 10-ндан 15-нчи отурам.
0: Макул, машин
2: берем. Сура 29-нчи деп тоо 40-45-нчи отурам.
0: Эйса жана бир машина сок жолла.
2: Сура 15-нчи Ламандо Арбалы Мешмуяр деп тоо Базабак 30-нчи отурам.
0: Макул.
2: Сура 18-нчи Ламио деп тоо 35-нчи отурам.
0: Э.
2: Bir bak, bir yerim bak mayda kaçağı verip geldiğinde bağımı da soraktı. Bir yerim bak mayda kaçağı verip geldiğinde ama daha sonra önce yeni çıkan Çuğuşa diken maşınsa bir bak mayı ile bir kısım toplaşırsa 1750'den 1500 kilometre yol mağa bekir. Ey de sakalla. Aşağı tarafta yol mu atıdı dedi.
0: Pah.
2: Şuna 22'ye tosmayarlı havayandası 130'dan 135 mağa atıramıdı. Şimdi 14'ünce Kolkot ilantara atarsa 10'dan 15'ünce atarabilir.
0: Makul.
1: Şişen yoldun, Cudin taraf karab mağan yolun işte yollar aman. Karşı yolun işte maşınlar bekçe, kaşıya da azırak bir adis yüz belge akışaydı. Dikkat kımıyla deydi Cumhur Oğuzluk da efendim. Rahmet.
0: Dağımı kulaktan kulak erken pulonuzun tecaydığa molli girin abdollardan bir savatla ava teroşen gül yetkiz geçtiram. Siz yakomusa maşınlarını siz yolu kaçtıram siz tursun canga.
1: Ben yolu kaçtıra ya.
0: Әсі мен намы құлақтан құлақ еткен пұлыңызды тежайдыған молли ғырын аптолардан бір тәвісе сабатла ба.
1: Маңы бір еткізі дейлі.
0: Еткізгеш тұрамдық ма?
1: Мақыл.
0: Сіз мүшін еткізгеш тұрсыңыз олды жүй әсті.
1: Ашында қысан болуға ақшайды ама компьютерімді
0: за... Намы құлақтан құлақ еткен сіз еткізгеш тұрамыз.
1: Şunu len muşu optimobilni uzun vakit deysu halette turguzuş 3 ilmitli katalizator ziyallık mı?
0: Sayan suyu kaçı degen çöp aşınoğa.
1: Hem de optimobilni uzun vakit deysu halette turguzuş 3 ilmitli katalizatorga vasılık ziyan yetkizudu. Gerçi deysu halette turuş 3 ilmitli katalizatorunu bir vasılı buzup koymuşu mu? Lekin uzak müddet köp kıtım deysu halette turganda 3 ilmitli katalizatorunun yükünü kadem mi kadem ıgırlaştırı yutudu. Hatta tosluk kalışını keltürüp çıkırdı, küşten kalıdı. 3 ilmitli katalizatorunun hizmet температурасы бір қадар юқыр болыш керек. Фақат температура өрілгенділа аңдың қалдық қаздықы карбон чалы оксид, карбон идрит бірікмелері қатарлық зиялық мадаланы өнімлік ойландырып саплаштыру қолы болуды. Автомобил ұзақ вақыт өз орнада дәйсу алаты тұрғанда моторның ойынлық сөреті төвен. Газ шықырыш иқым мұқтары кичек. Газ шықырыш температурасы төвенірек болып, үш елметлі катализаторының әң яқшы қызмет температурасы кірші әна айты тәс болуды. Қалдық газын саплаштыру шықтыдары зор дәрежеді төвенлейді. Тейхімі қатарлік әхвал шу Әгер дәйсу қызмет шарайтыда аралашмы газ бек қойу қоп кесе, көп мұқтардығы көймеген бензин 3 элементлі катализаторға кіріп, мүші катализға кіріп, мүші катализаторының ішкі қысымыдығы юқыр температурға елуқанда тошуғы үшінігі ішкі қысымыда ішкінші қетім көйіп, температура шиддет білен өрлі бек юқырып кетуді. Yukur temperatura 3 elmetli katalizatorunun işki sapal toşuğuşunu bevasit köydürüp, toşuğuşunki küyüp parçalışını keltürüp çıkırıp, 3 elmetli katalizatorunu pütülle karının çıkırdı. 3 elmetli katalizatorunu almıştırışının remut tenarki in tayin yukri. Onunla başka hem de optimobilini matur soğuk aleti utaldırıp bulup uzan vakıtmışı. Deysu aleti durganda hatırı tekim çoğun buludu. Optimobilini matur soğuk aleti utaldırganda 3 elmetli katalizator teki kızmıgan buludu. Matur soğuk aleti yıkılığının köyüş ünümü naçar. Köyümge yıkılığı tekimi köp bulup karbon yığılıp kılış hatırı tekimi çoğun buludu. Bunun 3 elmetli katalizatörü boğan təsiri tekimi yokur buludu. Bırak kısqı vaqıt dəysu aleti duruş, məsələn, kızıl yeşil çıraqını saqlaş münasibeti bilən neçə 10 sekund dəysu aleti duruş 3 elmetli katalizatörü asasən təsir körsətməkdi. Ziyad ənsirəşdən acıt yox. Optimobilini həqiqi zəxmiləndirdiğini uda 10 neçə minut, hətta 10-10-dun mu uzun dəysu aleti turguzuş. Adətdə amalba uzun vaqıt optimobilini öz cayda istiş və öz cayda müşü dəysu aleti turguzuş ава таңшығышны етіштен имкан қадар сақланып, толық көймеген асилатларыны ке ғаз шықырыш системісі кірішіні азайсақ, 3 элметлі катализаторыны қоғдап, ішілетіліш өміріні ұзарт.